انا ثانية واحدة كده عشان الكلام اصلا مش صح. دي مش هنعرف نعمل فيها حاجة دي. وانا اكيد مش حافظ الكلام. طيب تانية بعتني وقعت. طيب هو سطر واحد بس اللي مش موجود فاحنا يعني هقول لكم السطر. اشوف بقى الكلام. احنا الكلام ايه؟ خايف قوي ليه كده من بكره؟ سيب بكره وبعده لتدبيره. هو بس البيت ده اللي مش موجود، السطر ده اللي مش موجود. سيب بكره وبعده لتدبيره. يلا

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انتوا عارفين احنا كل سنه بندرس سفر الاعمال في صيام الرسل عشان نرجع تاني لعظمه وحيويه وجمال الكنيسه الاولى ونسخن روحنا كده.